0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walakibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim. Wa barik ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ayuhannas. Wasikum manasi bitaqallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'bidum ma abadtum wa la antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadhal hajat wa ya kafi'al mihnat wa ya dafi'al baliyat wa ya rafi'al darajat wa ya syafi'al amrad wa ya syafi'al amrad wa ya syafi'al amrad wa ya mujibud da'wat wa ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatil amar rahimin. Sallimna ya Allah min afatid dunya wa azabil akhirah wa min fitnatihi ma innaka ala kulli syai'in qadir. Sallimna ya Allah fi Indonesia. Sallimna ya Allah fi Palestin. Sallimna ya Allah fi Teheran. Wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni adzkurkum wa ladzikrullahi akbar. Aqimish shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang masih di belakang, tolong rapatkan barisannya, rapatkan dan luruskan.
1: Allahumma
0: Allahumma wa ya ibal king jadi wa madari kal jaziz sunni fartaju amanya. Allahu akbar wa huwa akbar inni hudya la syarika lahu. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط